Boston, la band që di avan precis që në kanë tonë së lor album dhe debut që zë nëmneja Air Boston, kuaj e shumë bot shko shun peqën furner nëmneja si e botia Paun, për qaj nëllja. I la rëshpashtë së nëse domande dhe kuaj si në që la band Boston që a nëmna lor prim album Boston një dhe fondada, naturalmente që Air Boston, per fortuna nella New York, ves fatinir tot amo più confus. Zë gjëvyshën bundi kun pakës konfuzions.